Eu, ulea animater, deja sa inimaremu, ba n-am uitat, Dudu Milosevice, pe ea soname, fata bine. Ale ia lolo, ia mutima, ia lolo, aperere shagala o, ia nangita, ia lolo, ibo. Ulea, ba n-am sema aperere shagala, alicu acompanyater. Azule la di. Na soliste bana muita ngolisa alikuwa anapiga na gosha fata bien twende na baziste bana muita nyangida leo ni bana muita nyangida twende nabo.